0: ہیلو فرمائش.
1: میں نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نروتم گوڑ جی, آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی آپ لوگوں کی,
0: کیونکہ میں آپ کو جو آپ کا نام ہے وہ بہت پرانا ہے, بہت سمے سے میں سن رہی ہوں. تو نروتم گوڑ جی, کیا سماچار ہیں آپ کے شہر کے؟
1: ہمارے شہر میں بھی ہم 40 ڈگری سے لے کے 44 ڈگری تک کی گرمی میں جیون یاپن کر رہے ہیں.
0: جی اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں آج کل؟
1: خیال تو بس آوشیہ کاریہ ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں, اور جو اپائے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھرپور پانی پیتے ہیں, لکوڈ زیادہ کام میں لیتے ہیں.
0: بالکل
1: پرانی کھانے پینے کی چیز تازہ ہی کھاتے ہیں, پھل فروٹ کھاتے ہیں, اور ہم کو ابھیاس بھی ہے. راجستھان کے لوگ ہیں ہم تو, گرمی کا ابھیاس ہے.
0: تو نروتم جی یہ بتائیے, گھر کے جو سدسیہ ہیں وہ بھی ریڈیو پسند کرتے ہیں؟
1: بالکل, میرا ریڈیو بجتا ہے تو سبھی سنتے ہیں, کیونکہ میں سیوا پوری دوں. ادھکتر میں گھر پہ ہی رہتا ہوں, پورے دن تو نہیں لیکن کم سے کم 3-4 گھنٹے تو میرا ریڈیو چلتا ہی ہے, اور ویوت بھارتی ہی اس سے سنتے ہیں.
0: تو آپ کے اگر شوق کے بارے میں بات کیا جائے تو کیا ہے شوق آپ کا؟
1: میں دراصل راج کی سیوا سے نوت ہوں, تو 41 سال میں نے میرے جیون کے راشٹر سیوا میں, راج کی سیوا میں, لوک سیوا میں نکالے. میرے کو بھوجن کرنے کا, کھانے پینے کا بہت شوق ہے, گنگناتا بھی ہوں.
0: تو کچھ گنگنا کر بتائیے ہمیں پھر.
1: ابھی جو گانا میں سننا چاہوں گا, دراصل کیا ہے کہ ادے پور میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگیں ہو رکھی ہے.
0: جی
1: دھرمیندر ہیما مالنی اور جانی واکر پہ فلم آیا ہوا ہے, راجا جانی فلم کا, تو وہ میں گنگنا دیتا ہوں اور آپ سنا بھی دیجیے.

0: ہلو فرمائش.
1: نمسکار بھائی.
0: نمسکار, بولیے کہاں سے بول رہے ہیں, کیا نام ہے؟
1: میں سریش رامو سابلے گرام سامناگر تعلقہ کاگل چلا کولہا پور سے بات کر رہا ہوں. صحیح,
0: کیا حال چال ہیں کولہا پور کے سریش جی؟
1: گرمی سادھارن ہے اور ہم دے کرواندہ کا موسم ہے, دان میوا ہے. وہ تو پچھلے سال میں بند رہتا ہوا, گھر میں رہتا ہو, اس بات کے کارکرم سنتا ہو.
0: اور سریش جی یہ بتائیے کہ کولہا پور میں گرمی کیسی پڑ رہی ہے؟
1: گرمی بہت ہے.
0: تو پھر دن چریا کیسی رہتی ہے؟
1: دن چریا کیا ہے, کبھی اٹھتا ہو, ریڈیو سنتا ہو, بھجن سنتا ہو, بھجن گاتا ہو. بھجن منڈل ہے, یہ بھجن منڈل میں بھجن گاتا ہو.
0: اچھا, تو بھجن بھی گاتے ہیں, تو کچھ سنائیے بھجن.
1: راجا جوتی بما جا بولو یا چانگ بھلے, راجا جوتی بما جا بولو یا چانگ بھلے, ساسن کاٹھی ڈولے جوتی باچی, ساسن کاٹھی ڈولے, ساسن کاٹھی ڈولے جوتی باچی, ساسن کاٹھی ڈولے, ساسن کاٹھی ڈولے
0: بہت اچھا, بہت ہی اچھا آپ گاتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ اس کو ڈھول منجیرے کے ساتھ گاتے ہوں گے تو یہ بھجن اور بھی اچھا اور بھی سندر لگتا ہوگا, ہے نا؟ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ کون سا گیت سننا چاہیں گے؟
1: میں نے پیار کیا لتا منگیشکر, ایس بی بال سبرمنیم, اور گیت ہے دیو کوہلی, سنگیت کا کا نام ہے رام لکشمن. بول بھائی. دل دیوانا دل سجنا کے مانینا یہ پگلا ہے, سمجھانے سے سمجھے نا.
0: ٹھیک ہے سریش جی, آپ کی پسند کا یہ گیت آ رہا ہے آپ کے ریڈیو سیٹ پر, لیجیے سنیے.